nganjani barang dugi ka sisi situ ningali kaayaan ieu cai anu herang ngagenyas.